0: ジャパニア3トライト中、リクリアディレクト、ブース、リフトのメンテナンス、10,000。
1: リクリアディレクト、ブース、リフトのメンテナンス、10,000、スペイン、3082。

0: エアカウント4119、フライヘディング010、ベクトルでファイナルプロジェクト、メインテイン10000。
1: メインテイン10000、フライヘディング010、エアカウント4119。
0: KLMH61、ターンライヘディング240、ディスタンドのメインテイン6000。
2: Right heading 240, down 6000, KLM 861.
0: EasterJet 605, contact tower 118-35.
3: Tower 118-35, EasterJet 605.
0: 75068, descend and maintain, 4000.
3: 75 4000, 5068,

0: Reducing speed 190 knots, KLM 861.
1: 日本航空254、フライハディング340、ベスタトゥファイナルコネクト、メインテイン10タープ。日本航空254、ターンレフテリング340、ベスタトゥファイナルコネクト、メインテイン10タープ。
2: ヘディング340、10タープ、日本航空254。
1: 日本航空254のトラフィック、10のクロック、7マイル、イーストバウンド、9タープ、ボイング7、ブルース、ボイング。
0: 7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8
1: 7 miles from Buddy, turn left heading 180, clear fighters Yankee 11-16 left approach.
3: Turn left heading 180, clear fighters Yankee 11-16 left approach, 5068.
1: KLM 861, reduce speed to 170.
0: Reducing speed 170 knots, KLM 861.
1: Phantom 4119, descend and maintain 6,000.
2: Descend and maintain 6,000, I can do 419.

0: エアカントン4119ラフテリング310ディフェンダーのメインテイン3000
1: Turn left, heading 310, descend 3000, air canton 4119.
0: Salem H61 contact tower, 118 decimal
2: 35. 1835, KLM 861, thanks for watching.

0: テジア1101ライトニング2970テジアならメインテイン3000
1: ライトニング2970テジアメインテイン3000テジア1101
0: 日本カグ254ターンレフェリング2270
2: ヘリング270日本カグ254

0: Tokyo Approach LB 568-568, leaving flyway 168, flyway 150, information tango.
1: LB 568, Tokyo Approach, runway 168, leave grid heading 190, vertical final approach call.
0: LB 568, 216 left, leave grid heading 190.
2: オレンジライナー440、リサノメイゼン6000、キャンセルカシオリスリクション。
0: 6000、キャンセルカシオリスリクション。6000、キャンセルカシオリスリクション。6000、キャンセルカシオリスリクション。6000、キャンセルカシオリスリクション。6000、キャンセルカシオリスリクション。6000、キャンセルカシオリスリクション。6000、キャンセルカシオリスリクション。6000、キャンセルカシオリスリクション。6000、キャンセルカシオリスリクション。6000、キャンセルカシオリスリクション。6000、キャンセルカシオリスリクション。6000、キャンセルカシオリスリクション。6000、キャンセルカシオリスリクション。6000、キャンセルカシオリスリクション。6000、キャンセルカシオリスリクション。6000、キャンセルカシオリスリクション。6000、キャンセルカシオリスリクション。6000、キャンセルカシオリスリクション。6000、キャンセルカシオリスリクション。6000、キャンセルカシオリスリクション。6000、キャンセルカシオリスリクション。6000、キャンセルカシオリスリクション。6000、キャ

0: オーニソン8508、フライヘリング020、ベクタルファイナルアプローチコース。
1: フライヘリング020、ベクタルファイナルアプローチコース、オーニソン。

0: FH568, now light heading to 210.
1: Heading 210, FH568.
0: オレンジライナー 440,
1: now
0: heading to 300.
1: Life heading to 300, okay, 4-0-0.

0: Nippon 8508,
1: now left heading to 330. Left heading 330, Nippon 8508.
0: Orange Liner 102, descend
2: 9 out of 1000. Descend 9 out of 1000, Orange Liner 102.
0: オレンジライナー440、
2: ターンライフヘリング260。ライフヘリング260、上げ3440。
0: シェアピース 568A、ターンライフヘリング
1: 240、リサナマイン10、6000。ヘリング240、6000、エピース568。
3: Oh, Tokyo approach, Western Global 2127.5, descend 240, my apologies.
0: Western Global 212, Tokyo approach, expect direct Yankee, runway 16S approach, clear via route of 4 for arrival.
3: And Tokyo, your radio is unreadable for 212.
0: Western Global 212, standby.オレンジライナー440、ターンレフテリング190、ファイマルホームバーディー、クリアルフォアレスヤンキー、ランウェイ16レフトアプローチ。
2: ヘディング100、and clear LF ヤンキー、16レフトアプローチ。
0: デスタングローバル212、エクスペクトアレスヤンキー、ランウェイ16レフトアプローチ、クリアルビアルータスフォールフォーライバー。
3: Understand, 16, Yankee, is that left side or right side?
0: Left side, ランウェイ16リマ。
3: Okay, request 16 right due to operational necessity and maximum landing weight.
0: Western Global 212, Raja, runway 16 Romeo. Expect that is Yankee, runway 16 right approach. Clear via Lutas Golf arrival.
3: Say again the arrival.
0: Lutas Golf arrival. Airpiece 568.

0: downlight heading 250 is on maintain 3, Tarzan.
1: Heading 2503, Tarzan, FH 568.
0: Orange Liner 440, contact tower 11835.
2: 835440, Grenade.
0: Okay.
3: 179-2-5-0-1-5-0-1-5-0-1-5-0-1-5-0-1-5-0-1-5-0-1-5-0-1-5-0-1-5-0-1-5-0-1-5-0-1-5-0-1-5-0-1-5-0-1-5-0-1-5-0-1-5-0-1-5-0-1-5-0-1-5-0-1-5-0-1-5-0-1-5-0-1-5-0-1-5-0-1-5-0-1-5-0-1-5-0-1-5-0-1-5-0-1-5-0-1-5-0-1-5-0-1-5-0-1-5-0-1-5-0-1-5-0-1-5-0-1-5-0-1-5-0-1-5-0-1-5-0-1-5-0-1-5-0-1-5-0-1-5-0-1-5-0-1-5-0-1-5-0-1-5-0-1-5-0-1-5-0-1-5-0-1-5-0-1-5-0-1-5-0-1-5-0-1-5-0-1-5-0-1-5-0-1-5-0-1-5-
2: Yes, this is Jenny. This is Nippon
0: 179. Nippon 179, Avant, expect Yankee, runway 16,
2: it's approach.
0: Nippon 5080, descend maintain 6000.
4: Nippon 5080, descend maintain 6000.
0: Houston Global 212, cleared by a Lutas Golf arrival, descend maintain flight level 150. オレンジライナー102、サンライトヘリング270、ディセンドマインテン6000。
5: ライトヘリング270、ディセンド6000、オレンジライナー102。
0: ウエスタングローバル212、ディジューコピー。
6: Say again for Western Global 212.
0: ウエスタングローバル212、クリアルビアルータスゴルフアライバー、エクスペクタイルスヤンキーランウェイ16ライトアップロード、ディセンドマインテン、ライトレベル150。
6: Okay, Rutas, Golf, expect ILS 16 Romeo, descend to 15,000 feet, Western Global 212.
0: Avan, Onippon 8508, descend maintain 4,000.
4: Onippon 8508, descend maintain 4,000.
0: Airfield 568, downless heading 230, descend
1: maintain 1,800. Heading 230, 1,800, airfield 568.
2: Airfield
0: 568, 6-man homebody, turn left heading 180, clear for the Yankee runway 16, left approach.
1: Airfield 568, heading 180, clear for the Yankee 16, left approach.
0: Onippon 8508, turn left heading 290, descend maintain 2800.
4: Turn left heading 290, descend maintain 2800, Onippon 8508.
0: オレンジライナー102、リ
5: リュース
0: 200ノットアレス。
5: リリュース200ノットアレス、オレンジ102。
0: ヤピー568、コンタクトは11835。
1: 11835、ピース568。

0: プレネア2129リクリアディレクトジェミン、ディサラマインテン7000。
1: アタックジェミン、ディセント7000、プレネア2129。
0: オレンジライナー102、ディサラマインテン3000。
2: ディセント3000、オレンジライナー102。
0: モーリンポン850、イーサン、レフテリング270。
3: レフテリング270、オニポン8508。
0: モーリンポン179、レビンコンファーム、ランウェイ16です。
1: バイアジェミン、ランウェイ16。Thank you.
0: All stations Tokyo approach parallel RS approach is runway 16 left and right are in progress. Only 0.508 turn left heading 240.
3: Left heading 240, only 0.508.

0: オーリーポイント50エイターレフティリング1970クリアのサルスヤンキーランウェイ16ライトアプローチ
1: レフティリング1970クリアアルスヤンキーランウェイ16ライトアプローチオーリーポイント8508
0: オレンジライナー102ターンレフティリング210
2: ターンレフト210オレナー102

0: メジライナー102ターンレシーリング180インターセプトローカライザーランウェイ16です。
1: ターンレスト180インターセプトローカライザーランウェイ16リーマーウェイナー102。

0: フレンチライナー102、コンタクト成田タワー、ワンマンエース
1: 35。ワンマンエース35、ライナー102。
2: 東京アプローチエアラング322、アプローチングクリッチ、ディフライベル150。
0: エアラウンド322、東京アプローチ、エクセクタレッジヤンキー、ランウェイ16、レッツアプローチ。We advise you, one, go for arrival. Maintain starboard 150.
2: Expect Irish Yankee running 16 left 2. Clear the jump to call for arrival. Descent flight level 150. Airhound 322.
0: Airhound 322, re-clear direct to Dixon.
2: Secure direct to Dixon, Airhound 322.

0: エロハンソク322、リストラメンテン11000。
1: リストラメンテン11000、エロハンソク322。
0: コレネア2129、リストラメンテン6000。
2: アテセント6000、コレネア2129。
0: オーステーション東京はクローズ。成田QNH 29987、QNH 29987。

0: Coordinator 2129, turn right heading 240.
1: Right heading 240, Coordinator 2129.
0: エラハンカウ322、リクリエディレクカシオ。
2: リクリエディレクカシオ、エラハンカウ322。

0: オリンポン179ディストラメイテイトリーターさん。
1: リーターオリンポン179。
2: Approach Korean 2129 is 7 localized 167.
0: Korean 2129 Russia contact Narita Tower, 1-3-5.
2: 135, Korean 2129.

0: エアロハンパ322フライヘディング200ベクター25アプローチコール。
1: フライディング200エアロハンパ322。
0: ベスタングローバー212フライヘディング350ベクター25アプローチコール。
2: Heading 350, Vectors of course, Western Global 212.

0: Tokyo Approach, Orange Liner 408, leaving flight level 2970, descending flight level 240, information Victor.
1: Orange Liner 408, Tokyo Approach, runway 16, left, cleared by a route as Golf Arrival. Descend maintain flight level 150.
0: Runway 16, left, cleared by a route as Golf Arrival, descend flight level 150, Orange Liner 408.
1: All Nippon 179, turn left wing 230.
2: Heading 230, All Nippon 179.
1: Western Global 212, Distra maintain 9000.
3: Distra maintain 9000, Western Global 212.
1: Range Liner 408, Triclear Direct Venus.
0: Direct Venus, Range Liner 408.
4: Tokyo Approach, Good morning, China 1000, maintaining flight level 150, with information Victor.
1: Major standby, fake fake. All Nippon 179, turn left wing 190, cleared for Yankee, runway 16 left approach.
2: 190, これハルス、ヤンキー、ランウェイ16レフトアプローチ、オリコン、179。
1: エアランソ322、ターン、ライトリング300。
0: ライチェンディング300、エアランゴ322。
1: オニーチャイナスダウン623、東京アプローチ、エクスペクタレス、ヤンキー、ランウェイ16レフトアプローチ、クリアドバイアス1、ゴーファライボー、リサラメインテイン、11000。
4: エクスペクタレス、ヤンキー、ランウェイ16、リマ。Golf Arrival, descend to flight level 11000, China 1063.

0: エランド322、リサラメインテイトリーター3。
1: リサラメインテイトリーター、ウザネランド322。
0: チャイナサダン623、リクリア、ディレクト、ヴィクセン。
2: リクリア、ディレクト、ヴィクセン、チャイナサダン623、ヴィクセン、インディア、アクスリー、アイコノワンブル。
0: アパン。ウエスタングローバル212、リサラメインテイ、セブンサーサン。
3: リサラメインテイ、セブンサーサン、ウエスタングローバル212。
0: オーリンフォーワン799、コンタクト、ナリタサワー、ワンワイデスフォー35。
4: ワンワイデスフォー35、オーリンフォーワン799。
5: Tokyo, call morning, Eva 108, is in the level 240, member, master uniform.
0: Only Eva 108, Tokyo approach. Expect arrest Yankee, runway 16 left approach. Cleared by a route as for arrival. Isara maintain arrival 200.
5: Expect arrest Yankee, runway 16 left approach. Expect group cycle. Route as for arrival, check level 200, Eva 108.
0: Western Global 212, turn left wing 300.
3: Left turn 300, Western Global 212.
0: エアランド322、ターンレスリング270、リサラメインテン1800。
1: エアランド270、リサラメインテン1800、エアランド322。
0: イーバー108、リクリア、ディレクト、ヴィーナス。オーステーション東京アプローチインフォメーション、ビクター、成田九年、29H7、パラレル、アルスアプローチ、トランウェイ16、レッサンドバイ、ターンインプレス。Western Global 212, Eastern Maintain 6000.
3: Eastern Maintain 6000, Western Global 212, heavy.
0: China Southern 623, Liquid Direct Casio.
2: Liquid Direct Casio, China Southern 623.

0: ウエスタンドロボ212ターンレフティディング270リッタラメインナインブリーダーさん。
1: Left turn 270, descend to 3000, Western Global 212, Eddie.
0: Airround 322, down left heading 220.
2: Left heading 220, Airround 322.

0: A ラウンド322、ターンレフティリング1980、クリアパイレスヤンキー、ランバイ16レフトアプローチ。
1: レフティリング1980、クリアパイレスヤンキー、ランバイ16レフトアプローチ、A ラウンド322。
0: オレンジライナー40、イージリクリエ、ディレクトコペン、キャンセルコペン、オールリストリクション。
1: ディレクトコペン、キャンセルコペン、オールリストリクション、オレンジライナー40、イージリクリエ。

0: ウエスタンブローボー212、ディジタルメインテイン2800です。
1: ディジタルメインテイン2800、ウエスタンブローボー212。
0: チャイナサダン623、フライヘディング195、レクターズサイアプローチコ
2: ー Heading 195, チャイナサダン623、リクエスト for the descent。
0: スタンバイグレイグレイグ、ウエスタンブローボー212、ターンレフヘディング180、フレアドバレスヤンキーランバイ16、ライトアップ。
1: Okay, left turn 180, cleared the ILS 18 right. Yankee, Western Global 212.
0: China Southern 623, standby under 2 miles.
2: Confirm China Southern 623.
0: Standby under 2 miles for further distance.
2: Roger, China Southern 623.
0: EVA 108, distribution flight level 150.
3: Distribution flight level 150, EVA 108.
0: China Southern 623, Distal Maintain 6000.
2: Distal Maintain 6000, thank you, China Southern 623.
0: EVA 108, re-clear, direct Copen, cancel Copen, all restrictions.
3: Direct Copen, cancel Copen, all restrictions, EVA 108.

0: ナージライナー408、リサラメインテン10ターザン。
1: リサラメインテン10ターザン、ナージライナー408。
0: イーバー108、リサラメインテン10ターザン。
1: リサラメインテン10ターザン、イーバー108。
0: チャイナサダン623、リサラメインテン3ターザン。
2: リサラメインテン3000、チャイナサダン、623。
3: 東京1 6 7 r e d w a y 2 4 0
0: 6 7 東京アプローチロジョ。

0: Tokyo Approach, happy T570 leave flight level 154, descending flight level 150 by 3, information, Victor.
1: Happy 570 Tokyo Approach, runway 16 left, flight by S1, golf arrival, maintenance level 150.
0: Expect runway 16 left, flight by S1, golf arrival, maintain flight level 150, happy T570.
1: Orange Liner 408, re-clear direct Passio.
2: アレクト、カシオ、オレンジライナー、408。
1: ライナー、サダン623、ターン、レフティング、220。
3: ラフティング、220、チャイナー、サダン、623。

0: FB570-0D7-11000。
1: FB570-11000-FB570-0。
0: はい、大宮まで行動変更を予定ありますでしょうか。
2: ありません。
0: はい、そうしました。
3: チャイナサドン623ロカライズランウェイ1635。
0: チャイナサドン623コンタクト成田タワー、ワンワイデスモー35。
3: ワンワイ35グデイチャイナサドン623。
0: グデイ。

0: Bridge Liner 4083 clear direct Gemini, descend maintain 6000.
1: Direct Gemini, descend 6000, Bridge Liner 4083.
0: オレンジライナー612ディスタラメインテンフラルボ150
2: ディスタラメインテンフラルボ150オレンジライナー612
0: エアピース352ディスタラメインテンフラルボ150
3: セントカント150エアピース352
0: イーバー1083クリアディレクトカシオ
4: スタートカシオイーバー108

0: セクターセブン、ショートカットアクセプトできますでしょうか。
1: おお、次はセブンセクターセブン。
0: あ、セクターセブンアクセプトということでよろしいですか。
1: はい、可能です。
0: はい、ありがとうございます。

0: 同じスライナー40、インスランヘディング330、ベクター13アプローチ4。
1: スライディング330、オレンジライナー、40ライト。
0: ZP21、ディジタルマインテン、12000。
2: 12000、ZP21。

0: ZP21 デミコンファームリクリアディレクトカシオ、アドメインテイワンツーターさん。
1: ファームダイレクトカシオ、ワンツーターの ZP21。
0: イーバー108、フライヘディング330、ベクター23アプローチコープ。
2: ヘディング330、イーバー108。
0: ヤソル701、ディストラメインテイワンワンターさん。
3: ディストラメインテイ1000、エオソール701。
0: オレンジライナー408、ターネッシュリング230。
4: レフト230、オレンジライナー408。
0: FP352、リスタラメインテン、コリション。FP352、リステントリーチ、10ター、残杯、コペン、キャンセル、コペン、スピード、キャンセル、コペン、スピードリセプション。
5: リステントリーチ、10ター、残杯、コペン、キャンセル、スピードリセプション、FP352。
0: イーバー108、リスタラメインテン、3ター、残
2: 杯。では、テントリーチ、残杯、108。
0: FP570, ターンライトリング290、ベクター2、ファイアプローチコール。
6: ライトリング290、FP570。
0: オレンジライナー408、ターンレスリング190、クレアファレジャンキー、ランウェイ16、レフトアプローチ。
4: レフト170、クレアファレジャンキー、ランウェイ16、レフトアプローチ、オレンジライナー408。
0: エアソル701、ディクリア、ディレクト、ジェミン、ディスタラメインテン、7000。
3: アンサー、ジェミン、ディスタラメインテン、7000、エアソル701。

0: MP570 ターンレフティング220
1: レフトヘディング220 RPG570
0: リーバー108コンタクト成田タワー1Y デシモ35
2: 1835 Eva 108 Good day
0: はい、ライナー612リデュースピード250ノットアレス
1: リデュースピード250ノットアレスオレンジライナー612
0: ゼッピー21リストラライン対ナイナーターザンビローセンターザンメインテイ250ノット
3: ナイナーターザンビローセンターザン250ノットリスト21

0: MP352 リクリアディレクトカシオリサラメイテン6000
1: カシオ6000 MP352
0: MP570 ターンレスリング1970リサラメイテン1800ベアサリチェンキーランベ16レッサントーク
2: エクセリング1970ディセンド1800クリアトファイルスヤンキーランベ16レッサントークエアピー3570

0: オレンジャーナッシュ2、ウィークエディレクト、カシオ。
1: ウィークエディレクト、カシオ、オレンジャー6、カシオ。
0: エアビーチ570、コンタクト、成田タワー、ワンワイトです、スリーファイ。
1: タワー、ワンワンエイトです、マル35、エアビーチ570です。
0: エアソー701、フライティング220、ベクター200、ブルースコース、ディスターメイン、テン6000。
2: Heading 220, Distra Maintain 6000, ELSO 701.
0: Repeat 21, Fly Heading 300, Vector 200, Approach Course, Distra Maintain 6000. Correction, Distra Maintain 7000.
3: Heading 300, Distra Maintain 7000, Repeat 21.
0: APT 352, Flight Link 310, Vector 200, Approach Course, Resume Normal Speed.
4: Heading 310, Normal Speed, APT 356.
0: ELSO 701, Distra Maintain 3000.
2: Distra Maintain 3000, ELSO 701.
0: APT 21, Resume Normal Speed.
3: Normal Speed, APT 21.
0: オレンジチャイナ612、フライティング340、ベクター2、サンドベルスポーツ、ディスターメイン10、6000。
1: ヘディング340、ディスターメイン10、6000、オレンジチャイナ612。

0: 東京アプローチを運賃前のワンダーコーリミー、バイス10150150
1: ETR、X-Way。 オレンジライナーワンダロフォー、東京アプローチ、ランウェイ16、レス、フライティアス1、ゴルファライバーを、ディセントリー、フライティル150バイグリー。16 left, Gravia, 2-1, Golf, Arrival, Indonesia, 51, Flight Level,
2: 150,
1: Bangui, 4-1, 9-1, 9-1, 9-1, 9-1, 9-1, 9-1, 9-1, 9-1, 9-1, 9-1, 9-1, 9-1, 9-1, 9-1, 9-1, 9-1, 9-1, 9-1, 9-1, 9-1, 9-1, 9-1, 9-1, 9-1, 9-1, 9-1, 9-1, 9-1, 9-1, 9-1, 9-1, 9-1, 9-1, 9-1, 9-1, 9-1, 9-1, 9-1, 9-1, 9-1, 9-1, 9-1, 9-1, 9-1, 9-1, 9-1, 9-1, 9-1, 9-1, 9-1, 9-1, 9-1, 9-1, 9-1, 9-1, 9-1, 9-1, 9-1, 9-1, 9-1, 9-1, 9-1, 9-1, 9-1, 9-1, 9-1, 9-1, 9-1, 9-1, 9-1, 9-1, 9-1,

0: ダイナシー102リーケデルクト、コペン、キャンセルコペン、オールリストリクション。
1: Direct Copen and cancel all Copen restrictions. Confirm Dyna C102. Direct Copen and cancel Copen all restrictions. Dyna C102. Thank you.
2: Switch up to Orange Dyna 500, leaving right over 304. Thank you for 0256.
0: Orange Dyna 500, switch up to runway 16. Clear to be a router, golf arrival. This time in 10 flight to 150. Cancel Mama 3 selection.
2: マスクセーフルートスゴルフアライバル、ディケントライト150、キャンセルマモンスディスクションオレンジライナー500。
0: セブ5054リリッシュロ2250ノース、キャンセルブースディスクション。
3: 230ノース、キャンセルブースディスクション、セブ5054。
0: セブ5054コンファーム、スピード250ノース。
3: スピード50ノース、セブ5054。
0: Dynasty 102, this time in 10, 10,000.
1: This time 10,000, Dynasty 102.

0: オレンジライナー606、コンタクト東京レーダー120デシモ2。
1: 120デシモ2、オレンジライナー602、グレイ。
2: Today from the Tokyo Post Mark 280, leaving the flight level 270, descend to flight level 240, we have Lulu.
0: Mark 280, Tokyo Approach, runway 16, clear to be a router, false arrival. This time maintain flight level 150.
2: This is the Yankee runway 16 approach, follow the router scope arrival and descend maintain flight 150, Mark 280.
0: オレンジライナー500、フライヘディング340、ベクター2354、メインテイン6000。
3: エスティリング340、オーディション6000、オレンジライナー500。
0: マーキャス800、コンファームエクスペクタレスヤンキー、ランウェイ16、リーマーアプローチ。マーキャス800、コンファームエクスペクタレスヤンキー、ランウェイ16、リーマーアプローチ。
2: The computer will receive the IRS ヤンキー。16 Lima approaches Mark 280, follow the route as go arrival. Descend flight 150.
0: Thank you.
4: Approach today, cargo to Italia 263.
0: Cargo to Italia 963, Tokyo approach, expect RS Yankee, runway 16 right approach.
4: RS Yankee 16 right, cargo to Italia 963.
0: China 8309, redirect to Vina.
5: Secretary to Vina, China 8309.
0: Korean
6: Air 703, report clear weather. Clear weather,
0: Korean Air 703. Korean Air 703, continue present heading
6: 120 vector 2 final approach course. Continue present heading is back final approach course, Korean Air 703.

0: レンジライナー500、コンタクト東京レーダー、バス90です。マーク
1: 2。レーダー102、レンジライナー500。リーパーバイト4、ディセンチリー103バイコペン、キャンセルスピード、レフレクション。

0: Foxtrot 243 direct Kuri, Chicken Victoria 1508 Kuri, Operation 164, and Zulu.
1: Freeway 243, Tokyo Approach, Runway 16 Lima, clear to be a Swamp Golf Arrival.
0: Alright, 16 Lima, clear Swamp Golf Arrival, straight 243.
1: Freeway 243, clear direct to Big Ten, maintain battery 150.
0: Direct Big Ten, maintain battery 150, straight 243.
1: Tower 500, Tokyo Approach, Runway 16 Lima, clear to be a Luton Golf Arrival.
2: Runway 16 Lima, Luton Golf Arrival, Starwalker
1: 800. EVA 14, Fly Heading 360, Vector 2, Final Approach Course, Descent 7-10-1-0-1000.
3: Heading 360, Descent 10,000, EVA 184.
1: Golf Carrier 9263, Fly Heading 210, Vector 2, Final Approach Course.
4: Heading 210, descend 9000, vector for LS 165,
1: Chicago, Italia, Italy. Tower 500, clear direct to Venus, descend 9500, 150.
2: Direct to Venus, descend 9500, 150, Tower 800.
1: サーゴルスイタリア9263コンタクト東京レーダー120デシマル2
4: マス02からゴルフイタリア9263
1: イーバーバイス4ディステンダーメンテン6000
3: ディステンメンテン6000イーバー184
1: エナーサバー A309 アパーヘリン010ベクター2ファイナルアプローチ4
5: Flight heading 010, 33A309.

0: エラル09-1コンタクト東京レーダー120デシマル C。
1: 120デシマル2エラル
0: 091。デジャー1153、スターヘリング180、ベクター2、ファイナルアップロード4、1007メンテイ、ナイナータ。
2: ヘリング180、キスナメンテイ、ナイナータ、ウィズン、セジュー1053。
0: フィリピン48、リキアドレックコペン、リセンスリーズ、バンテルダー、バンバイコペン、キャンセル、スピード、レスリクション。
3: Direct Copen and reach Copen at 10,000, cancel speed restriction. Philippine 428.

0: 日本カグ101のスコアです。
1: 日本カグ101コンタクト映像距離レーダー12ゼロです。マウス。マウス0です。タウト2日本カグ101。ナイナイスター5230ディスティリティリティリティリティリティリティリティリティリティリティリティリティリティリティリティリティリティリティリティリティリティリティリティリティリティリティリティリティリティリティリティリティリティリティリティリティリティリティリティリティリティリティリティリティリティリティリティリティリティリティリティリティリティリティリティリティリティリティリティリティリティリティリティリティリティリティリティリティリティリティリティリティリティリティリティリティリティリティリティリティリティリティリティリティリティリティリティリティリティリティリティリティリティリティリティリティリティリティリティリティリティリティリティリティリティリティリティリティリティリティリティリティリティリティリティリティリティリティリティリティリティリティリティリティリティリティリティリティリティリティリティリティリティリティリティリティリティリティリティリティリティリティリティリティリティリティリティリティリティリティリティリティリティリティリティリティリティリティリティ

0: 東京アプローチオレンジライナー、126、リーディングフライトレベル183、ディセンディングフライトレベル150、インフォメーションアルファ。
1: オレンジライナー126、東京アプローチランウェイ16、リマー、クリアドビアース12、ゴルファライバー、ディセンディングフライトレベル150、バイグリーン。
0: ランウェイ16、リマー、クリアドバイアース12、ゴルフアライバー、ディセンディングフライトレベル150、バイグリーン、オレンジライナー126。
1: ダイナスキー100リクエアディレクトヴィーナス1007メインテンパチュール160
2: ヴィーナス1007メインテンパチュール160ヴィーナス1007

0: レンジライナー1265ヘディング190ベクターとファイナルアプローチコース、メインテインライナーターザン。
1: ヘディング190メインテインライナーターザン、オレンジライナー1265。

0: 東京アプローチ GP15 リーディングライトレベル210ディセンディングライトレベル150フォーメーションブラボーリクエストランウェイ16ライトデューティーパフォーマンス
1: GP15 東京アプローチランシャー and expect RS ズールランウェイ16ライトズールアプローチランウェイ16ライトアプローチ
0: じゃあ expect RS ズールランウェイ16ライト GP15
1: GP15 クレルビアスワスポックノーベンバーアライバル
0: クレルビアスポックノーベンバーアライバル GP15

0: エアチャイナ992ナイナーリディッシュロという250ノースウォーレス、キャンセルコペン、オールリストリクション。
1: Reduce BA 250 North, cancel Copen all restriction, Air China 9299.
0: ダメアイソロ99リケルト、アステラ、リッターメインテイン9000.
2: Repair DF2 アステラ、ディセン、メンテイン9000、ダメア AGO 9000.

0: 日本カゴ143、ウェイクアディレクト、ジェミン。
1: 日本カゴ143、ウェイクアディレクト、ジェミン。日本
2: 東京アプローチプラスの145
3: We're leaving flight level
2: 1 7
3: descend flight level
2: 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0: オレンジライナースリースリーツ、リクレアディレクト、ビーナース、ビセナルメンテン、フラレボー150。
1: チャンス7101、東京アプローチ、ナスティネーション、エクフォー、イノベーション、エクフォー、エクセプターです、ズール、ダウンバイバンス、レフト。
2: Can we request ILS Zulu 16 right? We're pretty heavy today for Giant 7171.
1: Giant 7171, Raja, runway 16 right. Expect that it's Zulu, runway 16 right approach. Thereby, yeah, for November arrival. Maintain flight service 150.
2: Okay, ILS Zulu 16 right and maintain 150 for Giant 7171. 2 o'clock November for Giant 7171.Approach confirmed, Tupac November for Giant 7171.
1: Giant 7171, Tupac, monthly clear guys, no, maintain budget, long time.
2: Direct Norman, Giant 7171.
1: CP 29, I'm coming to maintain 1-1-1.
3: You say 1-1-1, CP 29.
1: Parking at 6-3, I'm coming to maintain 8-4.
4: Nissan 8000, Boeing at 608.
0: オレンパイ06リクエアディレクトコペン、ディセンドバイアスター10000。
5: ダレクトコペン、ディセンドバイアスター10000、オレンパイ06。

0: 開催バンカーフリー中アンテラオシャン中アンテラこの先生にありがとうございます。
1: Heading 210, descend 9000 to the left of the left frame, nearby 51.
2: Select open,
0: descend
3: 9000. Load 170 knots for left of Canada 99.

0: 購入航空機でフライト1970、ヘッドハンズ、エルガー、メインテン9000。
1: ヘディング1970 and メインテン9000、日本232。
2: Japan 720, the Eastern Via Start 11000.
3: Eastern Via Start 11000, Japan 720.
2: Japan 708, reduce speed to 250 knots.
4: Japan 708, 250 knots.
2: Japan 720, contact Tokyo radar 120, decimal 2.
3: 1202, Japan 720.
2: Japan 3006, reduce speed to 250 knots.
5: 250 knots, Japan 3006.

0: ボルニッション5キャンセル、レスポーリッション、ウィンバイアスター、6サーバー。
1: キャンセル、レスポーリッション、ウィンバイアスター、6サーバー、115。
2: Tokyo for Japan, 57, good afternoon, 1814,
0: 1550. Japan 57, good afternoon, Tokyo for Japan, 1814, 1550.

0: クリアビアスランプエコーアライバル、ランウェイ34レフトオリンポン8476
1: オリンポン5コンタクトクロスフォロキーヒロー7000オリンポン5

0: チャイナシーマンスロポ、また供給レーダー、ワンツーゼロ、レッツコレッツ、アンドアルティス、
1: ナイガー、エイトワン、
0: チャイナシーマンスロポ、ニューキュネイ、チューナイナー、エイトワン、コンタクト、供給レーダー、ワンツーゼロ、レッツコレッツ、
2: ワンツーゼロ、チューエンジャー、チューナイナー、エイワン、ダンシー、ワンゼロ、フォー、サナラ。
0: オールステーション東京アプローチ、
1: オールインフォーエクション7、コンタクト東京、
3: 東京アプローチ125デシマル2オリンポイント476

0: 東京レーダー120.2イースタージェ607。
1: Japan Yasen
2: 230 Instrument 10 130 270 Instrument 10 130 270 Instrument 10 130 270 Instrument 10 130 270

0: 東海号534クリアディレクト、エルガー、センチュリー、スポンサーダンバイエルガー。
1: ダイレクトエルガー、ディセンディスポンサーダンバイエルガー、東海号534。

0: 深夜209アーターライトニング180リデュースピード210の
1: ライトニング180リデュースピード410のアーティスティング209の
0: オレンジャイナー64リデュースピード210のスポンサー東京レーダー120デシマル2
2: リデュース2 1 0 0 1 2 0 2 1 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

0: レストス5ターン、ライトヘディング030、リデュースピード250ノース。
1: Right heading 030, reduce speed 250 north, get start 25.
0: All station Tokyo approach, Nightco NA 29979, Nightco NA 29979. Emirates 318, maintain 250 north.
1: 259, Emirates 318.

0: フライヤー213番、リディスピード250ノットオレス。
1: リディスピード250ノットオレス、これね、2131。
0: ダイナポスター279、メインテイン170ノット、or greater until 7DME。
1: Maintains 170 or greater until 7DME, China Post 279 note.

0: コリアンエア2131リジュンのナビゲーションディレクトセミ、メインテンファイターさんテルセミ、クリアドパールスツール、ランウェイ34ライトアップロード。
1: 리즈먼 디렉션 다이렉 테미스 디스메테 5000 크리스탈라이즈 주주 너네 34 라이드 어프로치 코리안 에어 2131
2: Number 318 reducing speed
0: NH31S normal speed
2: normal speed number 318

0: 1065番、リクリアードディレクト、ビーナー、リサナムインテン、カルボ、1500。
1: Thank you, final
0: 1505,
2: connect with Narita Tower, 118.35. Contact Narita Tower, 118.35, correct to
0: 131. Lot 79, turn right heading 200.
3: Right heading to 0079.
0: 香港シャトル646、ディスタのメインテン、ワンゼロターザン。
4: マッチュアル
3: シャトル646。

0: ームランド8827、リリーススピード中、230ノ
1: ース。リリーススピード220ノース、ホームランド8827。
0: ホームランド8827、スピード230ノース。
1: リリーススピード230ノース、ホームランド8827。

0: レーシアン70、コンタクト東京レーダー、120.202。
1: 120.2、マレーシアン70。
0: ニュージーランド999、ディスナーのメインチェーン9000。
1: ディスナーのメインチェーン9000、ニュージーランド77。
0: ホームランド8827、ディスナーのメインチェーン10000。
2: ディスナーのメインチェーン10000、ホームラン8827。
0: アシアナ106、ライヘディング180、ベクター2テミー、ディスナーのメインチェーン、ディスナーのメインチェーン6000。
3: Right heading 180 for 10 minutes, descend maintain 6000, Ashana 106.
0: Airchina 9919, Recreator Direct Vina.
4: Recreator Direct
5: Vina, Airchina 9919. Tokyo Tokyo Tokyo Tokyo Tokyo Tokyo Tokyo Tokyo Tokyo Tokyo Tokyo Tokyo Tokyo Tokyo Tokyo Tokyo Tokyo Tokyo Tokyo Tokyo Tokyo Tokyo Tokyo Tokyo Tokyo Tokyo
0: Tokyo Tokyo Tokyo Tokyo Tokyo Tokyo Tokyo Tokyo Tokyo Tokyo Tokyo Tokyo Tokyo Tokyo Tokyo Tokyo Tokyo Tokyo Tokyo Tokyo Tokyo Tokyo Tokyo Tokyo Tokyo Tokyo Tokyo Tokyo Tokyo Tokyo Tokyo Tokyo Tokyo Tokyo Tokyo Tokyo Tokyo Tokyo
5: 150, Theater 44, Tango Arrival, Runway 34.
0: Ashana 106, contact Tokyo Radar, 120.202.
3: 202, Ashana 106.

0: ホームランド8827、フライヘディング180、ベクター2テミ、こちらのメインテン、9000。
1: Heading 180, it's my radar vector to teammates, descend 9000, home line AA27.
0: Airtime 9919, release speed 2250 no.
2: P250 no, Airtime 9919.
0: Home land 8827, contact Tokyo radar 120202.
1: 1202, home line AA27.
3: Tokyo approach 9958, leaving contact 272, descend 2240 with Romeo.
0: オレンジライナー508、東京アプローチランウェイ34ライン、クリアルビアルータス半5アライバーを、ベトナムインテンサルボ150。
3: ランウェイ34ライン、クリアルビアルータス半5アライバーを、ベトナムインテンサルボ150、オレンジライナー508。
0: オールステーション、東京アプローチ、成田県、レッツナイナー、セブンナイナー、インフォメーション、ロミオ。ルスタンドカーゴ HDH4、ベトナムインテン11000。
4: ベトナムインテン11000、ベトナムインテン4、クリアルビアルータス9999。

0: スタンドカーゴ HD14 ディセントリーズ10パーガンバイドリーム
1: Santa Cargo 884 descent to reach 10,000 by 3.

0: オレンジライナー404、フライヘディング020、ベクター2、チェミ、シスラのメインテイン、1、2、ターザン。オレンジライナー508、リリースピード2250の。
1: リリースピード250の、オレンジライナー508。
2: こちらアプローチオレンジライナー 1H35H 地面250 with シエラス。
0: オレンジライナー 1H 東京アプローチランウェイ34ライクリアルビアルータス35アライバル地面トリスファルボ250 by ママス。
2: 34ライクルータス35アライバル地面トリス250 by ママス。オレンジライナー 1H。
0: ルスタンドカーゴ H384 リデュースピード2230ノス。
3: Reduce speed 230ノス、ルスタンドカーゴ H384。

0: Only 5401, reduce speed to 240 knots. 240 knots, 240.
1: オレンジライナー404、高速東京レーダー、120602。
2: 120602、オレンジライナー404。
1: オレンジライナー18、リクリアードディレクトビーナー、ベトナムインテンサーレボ、150。
3: ベトナムインテンサーレボ、150、オレンジライナー18。
1: スタンドカード HBH4 reduce speed to 220 knots.
0: Reduce speed to 220 knots. スタンドカード HBH4.
4: Tokyo Post Airango 324 direct grid descending flight level 150 heading 178. Information zero.
1: Airango 324 Tokyo approach runway 34 right clear bias 135 arrival descend reach level 150 by grid.
4: Descend reach 150 by grid. There's something runway. 34 right,
1: and I'll go 324.
5: Japan 6778, Eastern Main 10, 1-1000. Eastern 1-1000, Japan 6778.

0: コレングライナー1 8センチュリーズ1 1ターザンバイビーナーリリースフィールド250の
1: センチュリーズ1 1ターザンバイビーナーリリース250コレングライナー1
0: ニュージーランドライナーライナーコンタクト東京レーダー120デシマル
2: 2 120デシマル2ニュージーランド77
0: オーニポン1401リリースフィールド220の
3: リリース220のオーニポン1401

0: 青2番1号01フライヘディング250ベクター19にリスナーのメインチェーンシスターガン。
1: フライヘディング250ディフェンスシスターガン2番1号0。
2: Okay, approach the Mini Airspring
0: 217, level 240, runway 30. Airspring 617, Tokyo approach, runway 34, right, 3RB, Arutas, Hango, arrival, Vietnam maintenance, arrival, 150.
2: Runway 34, right, clear, Arutas, Hango, arrival, maintenance level 150, Airspring 617.
0: Japan Air 677H, descend the Banya Start, 10,000.
1: Descend the Blyer Star, 10,000 Japan Air, 678-78.
0: Idle Hangok 324, descend and maintain, 11,000.
3: Descend maintain, 11,000, Idle Hangok 324.
0: All Nippon 401, turn right heading 270.
1: Turn back heading 270, 241.

0: オレンジライナー 1H フライヘリング360ベクタースピーク。
1: フライヘリング360オレンジライナー 1H。
0: ワンダー6番リポートスピーク。
2: Deaccelerating to 220 knots, Qantas 61.
0: Yeah, thank you, maintain 220 knots.
2: 220 knots, Qantas 61.
0: Airspring 6217, descend via Star 211,000.
1: Descend via Star 11,000, Airspring 6217.

0: 个部位，那个第五四五六三四五六。
1: 日本看護2フォー2東京アプローチランウェイ3フォーライトクリアルビアルータス3号アライボエアブさん166コンタクトタワー1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0: ジャイアンです。611コンタクトデータ120デスマス。
1: 120デスマス、ジャイアン8611。
0: ヤスオ703コンタクトデータ120デスマス。
2: レーダー120デスマス2、ヤスオ703。
0: 日本カーゴ242フランヘリング020ベクターセミスメイティン8000。
3: Delta 108, establish outlet Zulu runway 34 right.
0: Dynasty 108, thank you. Maintain speed 180 knots for greater until 8 DME. Contact tower 118.35.
3: Vic tower 118.35, maintain speed 180 knots or greater until 8 DME. Dynasty 108, good day.
0: Good day.エチオピアン672東京アプローチエクスペクトアイレスズルランウェイ34ライトアプローチフェアルバイアスワンプ35アライバル
2: スペクトアイレスズル34ライトエクスペクトアライバルスワンプ5コンプレクトアイレスワンプ5

0: オレンジライナー114フランヘリング1800ベクターチェリスディセンダーメインテインライナー1000
1: ヘリング110ディセンダーメインテインライナー1000オレンジライナー114
2: Look at what good day to experience the great heavy position 5-4 for Tokyo City.
0: Later, guest 300 Tokyo approach, expect ILS runway 34 left approach. Clear by S1 Tango arrival.
2: Expect ILS runway 34 left and Tango arrival for Tokyo City.
0: Left heading 360.
1: Left heading 360.

0: ハーキー300、ビクリンアードディレクトビクセン、スラノメイセン、ワンワンターザン。
1: ダイレクトビクセン、スラノメイセン、ワンワンターザン、プロジェクトです。
0: オレンジライナー14東京アプローチランウェイ34ライン、クリアルビアルータス3号アライバーを2005号通行ドロー。ランウェイ34ライン、クリアル
2: ビアルータス3号アライバー、2005
0: 号通行ドロー、オレンジライナー14。3号館804、コンタクト東京レーダー120デシマル2。
1: 東京レーダー120デシマル2、サーフェイ806です。
0: エチオピア672、フライヘディング180、ベクター2、テニー、ディスランメイテン、9000。
1: フライヘディング180、ディスランメイテン、9000、ディスランメイテン、672。
3: トップアプローチ、エスティング408、リーディング、フライディング10、ディスランディング150、インフォメーション3号。
0: ジェスティング408、トップアプローチ、ランメイ34ライト、クリアルビアス1、3号、アライバー、メイテン、ファルボー、150。
3: ランウェイ34ライト、クリアスワンプ3号アライバル、メンテンフライブル150、デスティング40メイ
0: オレンジライナー114トラフィック中央クロス10マイファーストイープ1リーディング11200クライミングポイント787
1: ルーキングアウトインクラウドオレンジライナー114
0: オレンジライナー114ターンライトリング200
1: ライトヘイング200、オレンジライナー
0: 114オレンジライナー14、リクリアードディレクトビーナース、ディスランメイテンファルボー150
2: ライトビーナース、ディスランファルボー150、オレンジライナー114

0: Ethiopian 672, turn right, heading 190.
1: Right, heading 190, Ethiopian 672.
0: Turkey 300, right, heading 190, vector 2, Gina, descend maintain 9000.
2: Right, heading 190, descend maintain 9000. Turkish 300.
0: Orange Liner 114, contact Tokyo Radar 120, decimal 2.
1: 120デシマル2、オレンジライナー114グレイ。オレンジライナー114、成田ニ
0: ュー
1: キネス291グレイ。291グレイ、コピー、オレンジライナー114グレイ。オールステーション、東京アプロー
0: チ、成田キネス291グレイ。オールステーション、東京アプローチ、成田キネス291グレイ。

0: Gathering for the right, fly heading 190, vector 13, maintain 9000.
1: Heading 190, maintain 9000, gathering for the right.
0: Sultan 74 Tokyo approach, report altitude. Good night, 74 Lada, runway 34 left, expect ILS runway 34 left approach, clear via route, dash 3, go arrival. オレンジライナー14、コンタクト東京レーダー、120.2。スーター174、リクリアードディレクト、ビーナー、ディスナーのメインテンファルボー、170。

0: レフト180、デスウィング408。
1: デスウィング
0: 408、リポートスピード。スピード250、デスウィング408。
1: デスウィング408、メンテンプレゼントスピード。
0: メンテンプレゼントスピード、デスウィング408。
1: 4208、ディフェンスリーチ、マイナーターザンバイ、ソフィア、キャンセル、スピードリスクション。
2: I descend to reach 9000 by Sophia, County 208.
1: 2208, and cancel speed restriction.
2: Cancel speed restriction, County 208.
1: Destin for the right, contact Tokyo radar, 120.02.
0: 120.2, Destin 408.
2: EVA 196, request for the defense.
1: EVA 196, defend maintenance, arrival 150.
2: 7 days by 150, EVA 196.

0: Dock approach Hong Kong Shuttle 650, passing flight level 310, descend flight level 340, reach by Mamas, Airbus 321neo, quark advance, and we have information tango.
1: Hong Kong Shuttle 650, Tokyo approach, runway 34 right, expect pilot to Zulu, runway 34 right approach, clear via route as tango arrival.
0: Runway 35 right, ILS Zulu, and route Tango arrival, Hong Kong Shuttle 650.
1: Hong Kong Shuttle 650, runway 34 right, expect ILS Zulu, runway 34 right approach.
0: ILS 34 right, ILS Zulu, route Tango arrival, Hong Kong Shuttle 650.
1: All stations, work approach, Narita Shen, X-9-8-1, information, uniform, parallel ILS approach, runway 34 left and right hand progress.
0: リーバー196、リーバー196、リーバー196、リーバー196、リーバー196、リーバー196、リーバー196、リーバー196、リーバー196、リーバー196、リーバー196、リーバー196、リーバー196、リーバー196、リーバー196、リーバー196、リーバー196、リーバー196、リーバー196、リーバー196、リーバー196、リーバー196、リーバー196、リーバー196、リーバー196、リーバー196、リーバー196、リーバー196、リーバー196、リーバー196、リーバー196、リーバー196、リーバー196、リーバー196、リーバー196、リーバー196、リーバー196、リーバー196、リーバー196、リーバー196、リーバー196、リーバー196、リーバー196、リーバー196、リーバー196、リーバー196、リーバー196、リーバー196、リーバー196、リーバー196、リーバー196、リーバー196、リーバー196、リーバー196、リーバー196、リーバー196、リーバー196、リーバー196、リーバー196、リーバー196、リーバー196、リーバー196、リーバー196、リ Roger, descend 7000 and 127.2, EVA 196, thank you.
1: 22 to the right, fly heading 260, Bexar 2Timmy, Supernal maintain 6000.
0: Fly heading 260 and what was the rest of it for coming 20?
1: 22 to the right, Supernal maintain 6000.
0: Descend maintain 6000, heading 260, counting 208.
1: 2 times 74, descend 311,000 by Dina, Shelter, speed restriction.
2: 11,000 by Venus and take in direct, good day 74.
1: Good day 74, cancel Venus, speed restriction.
2: Roger, cancel Venus, speed restriction, good day 74.
1: Hong Kong Shuttle 650, Eastern Yard direct to speed, Eastern Maintain Servo 150.
0: Shuttle EVA 196, can you take in sequence?
1: EVA 196, contact radar 120, decimal 2.
0: 120, decimal 2, EVA 196.
1: ニッポンカーゴ22デルタクリアルビアルータ35アライバルメインテンサルボ24ロ
0: クリアルビアルータ35アライバルメインテン24ロー5号28キャルト
1: コリアンヤスルンワンスリー東京アプローチリポートアルティチュード
0: Now taxi flight level 160, Kudalea
1: 7-0 Korean Air 713, runway 34 right, clear VS1, 35 arrival, maintain servo 150
0: 34 right, 35 arrival, maintain flight level 150, Kudalea 7-0

0: two nine seven four, Dishana maintain 6000, cross Venus, at the below 11000.
1: Cross Dishana maintain 6000, cross Venus, and below 11000, to
0: the Dishana. 220, contact Tokyo radar, 120, decimal 2.
2: 120, decimal 2, Tani 208.
0: 日本カーゴ 22H デルタ、リクリーナーとディレクト、ビーナー、ディシャラのメインテンファルボー、150。
3: ビーナーズ、ファイドバー、150、日本カーゴ 22H。
0: コリアンヤー713、リクリーナーとディレクト、ビクセン、ディシャラのメインテン、11000。
1: リクリーナーとディレクト、ビクセン、メインテン、11000、コリアンヤー713。

0: 日本カゴ中継デルタ、ガイヘリン360、ベスター2ジーナー。
1: ガイヘリン360、日本カゴ中継デルタ。
0: コリアンヤー713、リサラム2000、5000。
2: 2000、5000、コリアンヤー713。

0: エアビーサイゼロシックスアイヘディング030ベクタートゥーチミー、イクラのメインテン10000。
1: ライティング030ディセント10000。エアビーサイゼロシックス、コンハムヘディング030。
0: エアビーサイゼロシックスアファーム。
1: 030はエアビーサイゼロシックス。
0: 日本カーゴ228デルタ、リセラのメインテン7000。
2: メインテン7000、5028デルタ。

0: 日本カーゴ28デルタ、ターンレフテリング340。
1: ターンレフテリング340、日本カーゴ28デルタ。
0: コリアンエア713、ターンライフテリング230。
2: オンラインテリング30、コリアンエア713。
0: ボヘミア630、フライヘディング030、ベスター2ケニー、イスラムインテン6。

0: Heading 030, descender maintain 6000, Boeing 630.
1: Korean Air 713C, resume on navigation, direct semi, maintain 5000 to the semi, clear for this rule, runway 24 right approach.
2: Resume on navigation, direct semi, maintain 5000 to the semi, clear the RF blue, runway 24 right approach, Korean Air 713.
1: 日本カーゴ中継 Delta, resume on navigation, direct China, return on maintain 4000.
3: Good, China, return 4000.
1: 日本カーゴ中継デルタクロス5534ジーナアスポーターガンクリアルフォーアユレスランウェイ34レスタープロ
3: クロス5534ジーナアスポーターガンクリアルフォーアユレスランウェイ34
1: レスタープロクロス5534ジーナアスポーターガンクリアルフォーアユレスランウェイ34レスタープロク
2: 7000 Airpeace 506

0: エアピース506、二重のナビゲーションディレクトセミ、こちらのメインテーン、ファイターザン、メインテーン、ファイターザンディレクトセミ、クリアドパイレックスツール、ランベル34、ライターフローズ。
1: ディレクトセミ、ディセンド5000、メインテーン5000ディレクトセミ、クリアフォーアレックスツール、ランベル34、ライターフローズ、エアピース506。

0: エアピース506リポート
1: 220ノットエアピース506
0: エアピース506だがメインテンプレゼントスピード
1: メインテンプレゼントスピードエアピース506
0: ボヘミア630ターンレッセリング340
2: ラッセリング340ボヘミア630

0: ボヘミア630二重門ナビゲーションディレクトセミメインテンファイスターガンテルセミリアルファイスズールランウェイ34ライトアップ
1: Direct Hemis, maintain 5000 until Hemis, cleared for ILS approach Zulu 34 right, Bohemia 630.
0: Nippon Cargo 228 Delta, contact Narita Tower, 1Y-2.
2: Tower 1Y-2, Nippon Cargo 228 Delta,

0: トレジャーナー5番2リーバベッティ790リケッチ2コーショルバイバーマン2
1: オレンジャーナーファーカンチャーアプローチランベッティフォーライスクレードバイヤルーサー3ドライバ
0: ーナーフェンチフォーライスクレードバイヤルーサー3ドライバーオレンジャーナーファーカンチ
1: ャーオレンジャーナーファーカンチャーインフォイスエクスレイズカレンチュレイズライナー H2 シーリングブロークン200
0: ナーブリッジエクスレイズライナー5番2

0: 東京ポーチドリブリン、アシャナ 108AB、メインテインフラットブル150、インフォメーションキャンティング。
1: アシャナ 108, トーキャプロ、ランウェイ34、ライト、クリア VS1、タンゴ、アライバー、メインテインフラットブル150。
0: ランウェイ34、ライト、ランプテンゴ、アライバー、メインテインフラットブル150、アシャナ 108.
1: Korean 705, re-clear directives, correction, Korean 705, D-0 maintain 11,000.
2: D-0 maintain 11,000, Korean 705.

0: レスプリングライナー S12 ターンライトニング2ワンツローメンテイン2ワンツローノスオアグレーター
1: ターンライト210210ノスオアグレータージェスプリングライナー S12
0: オーニフォー S502 ターンライトニング2ゼロスローリデュースピード2ワンツローノス
2: ターンライトニング200スピード210ノスオーニフォー S502
0: FE313, リデュースピーチ170ノース、メンテン170ノース、アンティル 10DME、コンタクト、ナリサタ、バンバイン、デシマル2。
3: リデュースピード170ノット、170アンティル 10DME、タワー 118 デシマル2、FE313、グッナイ。
0: ブレイヤー705、ディストロメンテン6000。
2: ディストロメンテン6000、これね、705。
0: Airpitch 508, be clear direct to Vina.
1: Direct to Vina, Airpitch 508.
0: Jet Spring 9S12, distro maintain 4000.
1: Descent 4000, Jet Spring 9S12.
0: Dynasty 106, right heading 030, vector 2, same is distro maintain
4: 10000. Heading 030, descent 10000, Dynasty 106.
0: Dynasty 106, reduce speed 2250 north.
4: And speed 250 now, Dynasty 106.

0: ジェットスプリング9812ターンライトリング230。
1: サンライド230ジェットスプリング9812。
0: オーニッポン8502ターンライトリング210。
2: サンライトリング210オーニッポン8502。
3: アプローチ APC50 フェイト due to better condition request runway 34 left
0: APC 508 Roger runway 34 left expect iris runway 34 left approach
3: Thank you expect iris 34 left approach APC 508
0: Asiana 108 fly heading 180 vector 2 Temis descent maintain 9000
4: Heading 180 descent maintain 9000 Asiana 108
0: Asiana 108 reduce speed 230 knots
4: Reducing speed 230 knots, Asiana 108.
0: Korean 705, right heading 190.
5: Right heading 190, Korean 705.

0: オレンジライナー5番4リサーディレクトダレス、セラマイケンサルゴ15とも。
1: ダレクトダレス、セラマイケンサルゴ150、オレンジライナー514。

0: これぐらいナツ3-4東京アプローチランウェイ3-4ライトフィラデルフィアルータス3をアライバル
1: 3-4ライトルータス3をアライバルでございます。
2: 東京アプローチ APC

0: コールステーション東京アプローチャーで QNH ライナー83 QNH ライナー83オレンジライナー514ディスラメンテ6000
1: センシングセクターオレンジライナー514

0: オレンジライナー24リンガディレクトを聞き、サラメンテーマ1000万円。
1: フライヘディング170ナイナータウダン。
2: フライヘディング170ナイナータウダン、APH584。

0: 東京アプローチ、こんばんは。ジャパンエア H676 パッシングファイルボール268ディフェンス140バイパーマンスインフォメーションブラッド。
1: こんばんは。ジャパンエア H676東京アプローチランウェイ34ライト12アルータスタンゴアライバール
0: ータスタンゴアライバーリクエストランウェイ34レフトジーズウェザージ
1: ャパンエア H676 ライダーエクセプタイレスランウェイ34レフトアプローチスターのチェンジ
0: あらじゃあ、ルータスタンゴアライバーレスペクトが34レフトジャパンエア H676

0: 日本カーゴ搭乗して釣り替えると G な
1: ダイレクト G な日本カーゴ搭乗して
0: ジャパンナイト6996釣り替えディレクト P キャラメン10 6000
2: ディレクト P6000 ジャパンナイト6000

0: オレンジライナー526、東京アプローチ、ランウェイ34レフト、エクスペクトアイレフト、ランウェイ34レフトアプローチ、クリアドバイア、ルーカス35アライバル。オレンジライナー616、リクリアディレクト、ジャレット。
1: ジャレット、オレンジライナー。

0: オレンジライナー526、リクリアディレクト、ジャレット、サノミンテンプラレボ150。
1: ジャレット、リゼントブラジル150、オレンジライナー
0: 560。UPS109、リセナーのメインテンプラレボ150。
2: ジャレット、

0: オレンジライナー526、ビクリア、ディレクトピークス。
1: ライトピークス、オレンジライナー526。
0: オレンジライナー616、ビクリア、ディレクトピークス、イサノミンテン6000。

0: オレンジラインナー238、リクリアディレクトピークス、サノミンチェン6000。
1: ダイレクトピークス、6000、オレンジライナー23。
0: エアピーチ5970、サノミンチェン9000。
2: サノミンチェン9000、エアピーチ5970。

0: Orange Liner 526, contact Narita Tower 118-02.
1: Hawaii Tokyo Orange Liner 526.
0: オレンジライナー336、リクリアディレクト、テミス、イサノメインテン5タウザン、クリアドファイレスズル、ランウェイ34、ライトアプローチ。
1: ダイレクト、テミス、イサノメインテン5タウザン、クリアファイレスズル、ランウェイ34、ライトアプローチ、オレンジライナー336。
0: エアピーチ590、イサノメインテン6タウザン。
1: イサノメインテン6タウザン、エアピーチ590。
0: オレンジライナー238、リクリアディレクト、テミス、イサノメインテン5タウザン、クリアドファイレスズル、ランウェイ34ライトアプローチ。
2: ダイレクトテミス5タウザン、クリアドファイレスズル、ランウェイ34ライトアプローチ、オレンジライナー238。

0: エアピーチ590レジムオウンナビゲーションディレクトジーナ、メインテンポーターズアンティルジーナ、クリアドファイレストランウェイトリーフォーレフトアプローチ。
1: オナビゲーションディレクトジーナ、メインテンポーターズアンティルジーナ、クリアドファイレストランウェイトリーフォーレフトアプローチ、エアピーチ590。

0: 大下さんアプローチ成田逃げ地球ナイナー8-1逃げ地球ナイナー8-1APG-366 サンライジング230
1: ライヘリング230 AP-366
0: APG-366 ビジョンナビゲーションディレクトジーナフライフォーサンウェイ34レストアプローチ
1: ディレクトジーナフライフォーレストランウェイ34レストアプローチ AP-366

0: Okay, approach to orange line 528, leaving flight level 286. Thank you, flight level 240 is Foxtrot.
1: Original 528, okay, approach to runway 34 left, clear via route 35 arrival.
0: Now is 34 left, cleared by route 35 arrival, orange line 528.
1: オリジナル528、リクラディレクト、ヴィーナス、ゼンディレクト、ジーナ、クロス、ディーナス、ディサイメンテン、シクサー、ザン、クロス、ディーナス、アッサービロ、フライトル、ワン、ファイトル。
0: ケアディレクト、ヴィーナス、ゼンディレクト、ジーナ、ディサイメンテン、シクサー、ザン、クロス、ヴィーナス、ビロー、ワン、ファイトル、コンファン、オレンジライナー、528。
1: オリジナル528、アファン。

0: タピアプラチャレンジライナーファイトエイト、アスター・ヴィーナス、リクエストヘディング030、ホールディングアラッシュ。
1: プレッシャー、ファイトエイト、アスター・ヴィーナスヘディング030、リポートアクセプト、ディレクト、ジーナ。
0: アスター・ヴィーナスヘディング030、リポートアクセプト、ディレクト、ジーナ、オレンジライナーファイトエイト。

0: リジナル58、ハーバータアレストジーナ、キャンセルインストラクション。
1: アクセスはディレクトジーナ、オレンジランナー、ファイト
0: オリジナル58、ロジナルゲーション、ディレクト、ジーナ、ディシャーメンテン、フォーター、ザン、キャンセル、ジーナ、リセクション、クラファーザン、ウェスリー、フォレストアプローチ。
1: ビジュアナウィさん、ディレクト、ジーナ、クロス。ディシャーメンテン、フォーターザン、クリアフォーアイルス、ランウェスリー、フォレストアプローチ、キャンセル、ジーナ、リセクション、オレンジランナー、ファイトウェイ。

0: 東京アプローチ、こんばんは、ジェットリンク410、レイビングフラッシュ286、ステップフラッシュ240、ウィズミリエス。
1: こんばんは、ジェットリンク410、東京アプローチ、エスペクトアルティアンキー、ダンベル34、レフトアプローチ、フィールバンやメッセ、ナイトアライバー。
0: クリアビア、メッセ、ナイトアライバル、エスペクトアイレス、ヤンキー、ダンベル34、レフトアプローチ、ジェットリンク410。
1: Jetwing 410, Decentry, Stadable 170, by Neste, and Cross Inubo, at or below, Stadable 240.
0: Jetwing Fragile 170 by Neste, Cross Inubo, at or below, Fragile 240, Jetwing 410.

0: Good job, Lord. Stand by now. 752, evening flight 3288-6340. Information of time. Under schedule landing runway 1, evening flight for public order 3 airport.
1: Japan Air 752, Tokyo Approach, Delta Expected Yankee, Runway 16, Right Approach, Previa Lutas, Golf Arrival.
0: Previa Lutas, Golf Arrival, Houston, Expected Yankee 1, Flight 752.
1: コンコーショトル854リトルです。ブーツ。オールステーション東京アプローチの枝球熱中ライナー75インフォメーション。デルタ、ビジビリティ5000メーター、スティーリング、オーバーキャスト100フィート。ランウェイ16レフトのロ16ライト RVR、オールアバー2000メーター、LVT ビュービー、ラック。

0: Japan で遊べる 5G 理解ですと Venus 調べてくれば150。
1: リクエアできた Venus 検査してる150。Japan で遊べる 5G。
0: オールニップホワイト404理解ですとカシオ7600。
2: リスビンキックとカシオリスビン6000オールニップホワイト404。

0: 香港シャトレートパイプを陸よりレフト発しよう。リサラメンテン6000。
1: リサラメンテン6000、ダイレクトキャンセル、香港シャトレートパイプ。

0: 香港行きから854フライヒーリング350ベヒターというファイナルアプローチコース maintain 6000
1: maintain 6000 heading 350 final post course 香港行きから854

0: 1255ディスラメッテッタイナンダウさん。
1: 東京アプローチオレンジレイナー50ナイテベー 2H34240 バイママウィーハーブラボ
0: ー。オレンジレイナー50東京アプローチフォーメーションデルタエクセクサレスヤンキーバンクレスタント
1: エクセクヤンキーバンクレスタントエクセクデルタオレンジレイナー50。
0: オレンジライナー40クリアルビアルータゴルフアライバーツアディレクトビーナスクラムテータルフォー180
1: クリアビアルータゴルフアライバーダイストビーディセントライテーベル180オレンジライナー50
0: コニー550リクアディレクトカシオ
1: クラッカシオ

0: オレジャラフォードローリクラディレクトカシオディサーメンテン6000
1: ダイレクトカシオディセン6000オレンジャラフォードロ
0: ージャパン7563レフティング320
2: レフティング320ジャパン752
0: ジャパン752コンタクトレーダー120デシマル2
2: レーダー1202ジャパン752

0: Tokyo Approach Morning, AP620, Mental Private 240, Information Echo.
1: AP620, Tokyo Approach, Special Yankee Runway 16 Left, Clear via Lutas Golf Arrival.
0: Clear via Lutas Golf Arrival, Special Yankee Runway 16 Left, AP620.
1: Special 524, Reclear Direct of Boost.524, リクラディレクト、ブース、ブラボー、オスカー、オスカー、タンゴ、ホテル。
2: Say again, Cafe 524?
1: ダイレクト、ブース。
2: 524, Cafe
1: 524. APC620, リクラディレクト、ヴィーナス、ディスタメンテ、フライト150.
0: リクラディレクト、ヴィーナス、ディスタメンテ、フライト150, APC620.
1: プレジャーの40、フライヘディング040、ベクター25プロスコース、メンテン6000。
3: ヘディング040、メンテン6000、オレンジライナー40。

0: 報いただいたフライヘディング040ベクター25ポストメンテン6000
1: フライヘディング040メンテン6000日本8-9-8
0: オレンジャーラ40ターンレスティング320
1: ヘディング320オレンジャーラ40

0: オレンジャーの40、コンタクトレーダー、120、デシマウス。
1: 120、デシマウス、オレンジャーの40。
0: オリポン、エダナイト、タンレスティング020、コンタクトレーダー、120、デシマウス。
2: レーテリング020、コンタクトレーダー、120、デシマウス、日本、H99。
3: Tokyo approach. Good morning, November 154, Quebec Sierra, leaving flight level 300 cross Mamak, flight level 240. We have 8 o'clock.
0: November 154, Quebec Sierra. Good morning, Tokyo approach. Runway 16 left. Clear via Lutas, Golf Arrival.
3: All right, via the Lutas Golf Arrival, 16 left. 154, Quebec Sierra.
0: 154 Quebec Sierra, Liga Directo Venus, Descendment Main Flight 150.
3: Okay, Descendment Main 150, November 154 Quebec Sierra.
0: November 154 Quebec Sierra, also Directo Venus.
3: Direct Venus, November 154 Quebec Sierra.

0: 射線524ディスターメンテン3ターザンコンタクトレーダー120出します。
1: ディスターメンテン3ターザンレーダー120デシモ2カフェ524バイ
0: 射線006フライヘディング360ディスターメンテン9ターザン
2: 360ディスターメンテン9ターザンカフェ026
3: Approach the morning, Orange 9912, Z fly 0301, descend 240, we have an echo.
0: Orange 12, stand by. JPC 620, contact radar 120, decimal 2.
4: 1202, JPC 620.
0: Cassette 006, contact radar 120, decimal 2.
2: 120, decimal 2, Cassette 006, today.
0: Orange 12, approach, Express Iris Yankee, runway 166, approach, Flavia Lutas, Golf Arriva, Lisa Maintain, Flight 150.
5: Maintain
0: flight level 150, Yankee 16 Lima, clear via Lutas, go for arrival, monitor 12. Japan 724, Tokyo approach, runway 16 left, clear via Lutas, go for arrival, Lisa maintain flight 150.Orange and 12, Rika direct to boost.
3: Back to boost, Orange and 12.
0: Scooter 884, Regular Direct Casio, Disa Maintain 6000, QH29.74.
6: Okay, Regular Direct Casio, Disa 6000, QH29.74.

0: 放射線アプローチ成田ニューゲンツーナーセブンファイブニューゲンツーナイナーセブンファイブ。
1: Tokyo UPS
0: 1038 descending 15. UPS 1038 Tokyo approach. Expect RS Yankee runway 16 left approach. Clear via Spock Golf arrival.
1: Golf arrival, Island Yankee 16 left approach. UPS 1038.

0: ノベンバー154キュベックシエラ、コンタクトレーダー120デシマル3。
1: 120デシマル2、ノベンバー154キュベックシエラ、グッデイ。
0: オリジナル12ディサーメンテン6000。
2: ディサー6000、オレンジランナー12。
0: ジャパン724ディサーメンテン6000。フレックス5319のリグラディレクトカシオディサーメンテン6000。
3: Alright, down to Casio, down, sorry, direct to Casio, down to 6000, FedEx 5319.
0: UPS 13, disarmament 10, 8000, QH29, 75.スクーター884フライヘディング360ベクター2パンプロチコースメンテン6000
4: ヘディング360ベクター6000スクーター884

0: Goodbye, Delta Four, left heading 310.
1: Left heading 310, let's go to 884.
0: Delta 884, contact Tokyo radar 120.2.
1: Radar 120.2, let's go to 884, good day, ma'am.
0: Okay. オレンジライナー12、フライヘリング360、ベクターズファイナルアプローチコース。
2: フライヘリング360、オレンジライナー12。

0: ジャパニア724フライヘリング360ベクターズへファイナルアプローチコース。
1: ヘリング360ジャパニア724。
0: オレンジライナー28リクリアディレクトブース、ジェノメインチェンフライレボー150。
1: ブース、ジェノメインチェンフライレボー150。ホルダー28。

0: UPS108 リクリアディレクトジェミ。CP5-2 東京アプローチラジャーランウェイ16ライトエクスペクトアイレスヤンキーランウェイ16ライトアプローチ
1: ランウェイ16
0: ライトフェデックス531マイナーフライヘリング310ベックセクションフライヘリング300ベクター2ファイナルアプローチコース
2: ヘリング300ベクターフェディックス5319
0: フェデックス531マイナーコンタクト東京レーダー120.2
2: 120.2 FedEx 5319
0: CP52 cleared by a Lutus Golf Arrival Return on Major Flight Level 150 Vietnam 310 Re-clear Direct Boost Return on Major 10,000
3: Direct to Boost and Return Maintain 10,000 Vietnam 310
0: Orange Liner 28 Return on Major 10,000
4: 10-0 サザンオルジャーの 2-8
0: CP52 リクリアディレクトヴィーナス

0: UPS108 フライヘリング270ベクターズでファイナルアプローチコース。
1: ヘリング270 UPS108。
0: UPS108 コンタクト状況レーダー120.2。
1: 120.2 UPS108。
0: オレンジライナー28、フライヘリング360、ベクターズ、ファイナルアプローチコース。
1: ヘリング360、オレンジライナー28。
0: ベトナム310、フライヘリング010、ベクターズ、ファイナルアプローチコース。
2: ヘリング010、ベクター4、ファイナルアプローチコース、ベトナム310。
0: ブルネイ695、リクリアディレクト、ブース、イサロミンテン、10,000。
1: ブルース、ディフェンス、210,000、キープナイ、695。

0: オレンジライナー28、コンタクト、東京レーダー、マッチュゼロデシマル2。
1: マッチュゼロデシマル2。
0: GP52 リクリア、ディレクトブース、北のメインテン、10000。
2: ディレクトブース、ディレクト10000、GP52。

0: トナム310、フライヘリング340、ベクターというファイナルアプローチコース、サナムインテン6000。
1: トナムヘリング340、フライベクターファイナルアプローチコース、サナムインテン6000。
0: ブルネー695、フライヘリング010、ベクターというファイナルアプローチコース、ランウェイ16。
2: Heading 010 degrees, Brunei 695.
0: Japania 726, Rikuria Director Venus.
3: Director Venus, Japania 726.

0: ベトナムトリワネトリクリアディレクトブースシャロミンジェン10000ベトナムトリワネディレクトブースブラボーオスカーオスカータンゴホテル
1: They said to fly about 100 and next to boot with MK1X. Bye.
0: Vietnam 310, contact Tokyo radar 120.2.
2: Tokyo radar 120.2, Vietnam 310, good
0: day. Good day.Brunei 695, turn left heading 340, channel maintain 6000.
3: Heading 340 degrees and descend to maintain 6,000 feet, 96, 95.

0: ベトナム3番エーターレフトヘディング220下のメインテン1800
1: 220 1800 Vietnam G18
0: Japania 726 下のメインテン4000
2: Japania 726
0: 大日本 830 フライヘディング330ベクター2ファイナルアプローチコース
3: ヘディング330大日本830
0: ベトナム318ターンレフトヘディング190クリアドファイレスヤンキーランウェイ16レフトアプローチ
1: ヘディング190ファイレスヤンキーランウェイ16レフトウィナム318
0: ベトナム318コンファームクリアドフォーアイレスヤンキーランウェイ16レフトアプローチジャパニア726ターンレフトヘディング310
2: レフトヘディング310ジャパニア726
0: ベトナム318コンファーム You have approach clearance
1: コンファームナプチックウェネット
4: ベトナム318 we receive clearance to clear descent 1800 and clear our approach
0: ベトナム318 affirm now contact 成田タワー 118.35
1: Contact tower 118.35 Vietnam 318, thank you.
5: Tokyo approach 4200-2650 5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-1
0: Nippon Cargo 202 Tokyo approach Raja runway 16 right Expect IRS Yankee runway 16 right approach Cleared via Lutas Golf Arrival
5: Lutas Golf Arrival 4200
0: ジャパニア726ターンレフトヘディング270
2: レフトヘディング270ジャパニア726
0: 日本カーゴ202リクリアディレクターヴィーナス下のメインテンフライレボー150
5: ディレクトヴィーナス下のロボー150
0: ジャパニア726下のメインテントリーターザント
2: リーターザンジャパニア726
3: オニポン830、ディセンディング10000、リクエストファーザーディセンス。
0: オニポン830、イタノメインテン6000。
3: ディセンス6000、オニポン830。

0: 日本カーゴ202リクリアディレクトブース、リサのメインチェーン10,000。
1: ブース、10,000、日本カーゴ202。
0: ジャパニア726、リサのメインチェーン1,800。
2: 1,800、ジャパニア726。
0: シンガポール638、レフトヘリング310、リサのメインチェーン5,000。
3: レフトヘリング310、ディセン5,000 feet、シンガポール638。
0: FedEx 15, リクリアディレクトジェミン。
4: Direct to Jimin, FedEx 15.

0: Turn left heading 290 439361.
1: 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 Station Liner 361, turn left heading 240, contact Tokyo Radar 120, decimal 2.
0: Turn left heading 240, contact 120, decimal 2, bye bye, Station Liner 361.
1: Bye. Calking 241, decimal maintain 4000.
2: Decimal maintain 4000, calking 241.
3: Turn left heading 240, morning, decimal 240, bye bye.
1: はい、ベッドデート830、東京アプローチ、ランウェイ16レフト、スクエアドビア、ウータ、ゴルフ、アライバ
3: ー。
1: カオキン241、コンタクト東京レーダー、120、デスマウズ。
2: 120、デスマウズ、カオキン241。
1: ジャパンニア6714、リデュースピード210ノート。
4: リデュースピード210ノート、ジャパンニア6714。
1: スレア506、リポートスピード。
4: Japan 6784, turn left heading 290. Turn left heading 290, Japan
1: 6784. Serial 5062, turn left heading 320.
5: Left heading 320, 5062.
1: Expressing 600, Tokyo approach, your runway 16 left, clear via Uta, golf arrival, return 18, Hotel Bow 150. Expressing 600, return 18, Hotel Bow 150. Japan near 6184, contact Tokyo radar 120, decimal 2.
4: 東京レーダー1202ジャパンナ6784
1: S9306 ウィークアディレクトブーツ実践のメインテイン10000
6: ディレクトブーツ実践10000ディレクトブーツ306
1: Expressing 600ウィークアディレクトヴィーナースオヒニア606ターンレフティング330ウィデュースピード210ノットアレス
7: Left heading 330スピード210ノットアレスオヒニア606

0: GP54 コンタクト東京レーダー120です。ハウズ
1: レーダー1202 GP54 レイ
0: バーイレッドジェット822スターレスリング34ドロ
2: ー11340ウィズレッド2
0: 日本カゴ228パフォーマンスコピー、ヤランウェイ16ライト、エクセクタイです、ヤンキーランウェイ16ライトアプローチ、セアドビア、ウータス、ゴルフ、アライバー。日本カゴ228、ディスアーメイ、テンファトルゴー、150、エンドウィークセアドディレクト、ヴィーナース。オーニスパイント448、フライヒリング010、ベクター2、ファイナルアプローチ4。
3: ヘリング010、オーニスパイント448。
0: レッドセット820、ターンリフティング320。
2: レフェリング320、022。
0: オーニスパイント448、リデュースピード2250ノットアレース。
3: リデュースピード2250ノットアレース、オーニスパイント448。
0: Sky 642, Weak Yard Direct to Booth, Destinum 1010,000.
4: Thank you, Booth, descend 10,000, Sky 642.

0: Tokyo Approach, Konnichiwa, Kami, 218 is flight level 180, descending 150 and left for information, Lima.
1: Konnichiwa, Konnichiwa, Tokyo Approach, your runway 16 left, that be up to post, goal, arrival.
0: Okay, ILS Yankee for 16 left, and there must be a Tupac November arrival.
1: Negative, Tupac, goal, arrival, Konnichiwa, Konnichiwa.Konnichiwa, Nate, verify, clear to be a Tupac Golf, G arrival.
0: Tupac Golf for Kani, Tupac Golf arrival for Kani 218.
1: Konnichiwa, Nate, affirm and descend to reach 8,000 by regular.
0: Okay, descend to reach 8,000 by regular, Kani 218.
1: ベトジェット822コンタクト東京レーダーポジションリデュースピード210ノットコンタクト東京レーダー120デスパウト
2: スピード10ノットアナコンタクト東京レーダー120デスパウトウィズエレドトゥクレ
1: イオーストリアン25ディスナーメインテイン9000
3: ディスナーメインテイン9000オーストリア25
1: オーニパイ448ターンリフティング340
4: ターンリフティング340オーニパイ448
1: インドネシア880フライヒングルフィ360ベクターというファイナルアプローチコースリセナメインテイン6000
5: ヘディング330リセナメインテイン6000コンファームインドネシア880
1: インドネシア880ヘディング360
5: ヘディング360リセナメインテイン6000インドネシア880
1: オーニパイ448ビジュースピードという230のスターンレフティリング320
4: スターンヘディング320 and nowReduce speed to 220 knots to only point 448.
1: Only point 448, that's it, maintain 220 knots.
4: Maintain 220 knots and request descent.
1: Only point 448, it's now maintain 10,000.
4: It's now maintain 10,000 only point 448.
1: Nippon Cargo 228, reach out direct to booth.
6: Send direct to booth, Nippon Cargo 228.
1: オーストリアン25、ディスナーメインテイン7000。
3: ディスナーメインテイン7000、オーストリアン25。
1: オーストリアン25、and report speed。
3: Speed 220、オーストリアン25。
1: オーストリアン25、ラジャー、メインテイン220、ノット、ターン、ライト、ヘディング220。
3: Speed 220、ライト、ヘディング220、オーストリアン25。
1: インドネシア880、ターン、リフティング340。
5: ライト、ヘディング340、インドネシア880。
1: オーストリアン25、コンタクト東京レーダー、120、デスマル2。
3: 120、デスマル2、オーストリアン25、デスマル
1: 2。はい。エアホンコン2、フライヒリング360、ベクター2、ファイナルアプローチコース、ディセナメインテイン6000。
7: ヘリング360、ディセナメインテイン6000、エアホンコン208。

0: ファンは何とジャブローシが名番ですね。フェアドバイヤールフスタールーダンゴルフアライバー。QPS1 はナイアファームランウェイ16レース、ヤンキーアプローチ。サタニア6750、サンライタリン300、ディセントのメインテン6000。
1: ライタリン300、ディセント6000だから6750。

0: 許可には G750 サンレスヘリング220サンバイディフェンダーバッチ2枚
1: ラジャーヘリング220ジャパン6750
0: ウズベク527 G7 メインテン6000サンラインヘリング270
2: ウズベク5200ヘリング230ウズベク527
0: ウズベク527ライターン270
2: Correction, Fuzzle, heading 270 with big 5 to 7.

0: 44-8512, declare direct booth, descend on the maintain 10,000.
1: 許可には600ターンです。ハリング200、クレアファーレスヤンキー、ランウェイ16レフトアプローチ。レフトリン200、クレフォー、アイリスヤンキー、ランウェイ16レ
0: フトアプローチ。そして527、クレフターンです。ハリング
2: 240。その付近240、ブレイク527。